ano pebra ya ba o nyankropo wani mu ya dia sida ho do dia bra wi yes ya na yo sia na wase e san se wo ka bi fa ye ho wo sunsun ma fi dia ho do bebre de ma ye busuafo ye yere ne ye mane ye nkunu mu ajuma ye wo mu wo ka bebre fa ye ho nan so nyankropo wa onim suma mu asem nyina no wa ma ho kwa ma na ma mu sa ano pay na na yenka na na memfa minyi waye tumi wura da asebre dan na memfa minyi waye otumi wura da asebre ano pay na yenka nyina sa fa oho